Kako praviti emisiju o suncu, a ne pomenuti najtopliji dio naše zemlje, Mostar i Hercegovinu? Obasjalo sunce viš Mostara. Ljubica Berak.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: Muzički blok, muzika, raspoloženja.
1: Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta. Hey!

0: Muzički blok, muzika, raspoloženja.
1: Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta. Hey!

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: 8 sati i 32 minute, u nastavku ćemo o stanju na putevima, idemo do Bihamka, odakle nam se ovog jutra javlja Ksenija Selimović. Ksenija, dobro jutro, kakva nam je trenutno situacija na putevima i graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini?
1: Dobro jutro Jovana, vama i vašim slušateljima. Zbog saobraćajne nezgode jutro su od 5 sati obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Magla i Doboj kod mjesta Kosova. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izvajamo magistralne ceste ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prelazima –

do Mostara. Razgovarat ćemo sa predstavnicima Agencije lokalne demokratije i to na temu stanja u organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Preporuka da ostanete uz talase Radija Bosne i Hercegovine i u nastavku.

0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1, jedan za sve.
1: Marketing BH Radio 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: I evo nas opet u otvorenom studiju. Sa vama smo, kao što znate, sve do 11 sati. U nastavku govorimo o tome koliko se u Bosni i Hercegovini zaista čuje glas građana. Mogu li organizacije civilnog društva uticati na odluke koje oblikuju svakodnevni život ili ostaju tek njemi posmatrači procesa? Naime, novo regionalno istraživanje provedeno među gotovo 300 organizacija sa Zapadnog Balkana i iz Evropske unije pokazuje poprilično zabrinjavajuće podatke, i to da se organizacije bore s nestabilnim finansiranjem, a njihov uticaj na javne politike i dalje je ograničen. Šta to znači za demokratiju, građanski aktivizam i budućnost društva? U nastavku razgovaramo sa Jelenom Krešić iz Agencije lokalne demokratije Mostar. Jelena, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, Jovana, i pozdrav vašim slušateljima.
1: Kada ste analizirali rezultate, koji podatak je zapravo, prema vašem mišljenju, onako najviše zabrinjavajući? Odnosno, ako civilno društvo slabi, šta to konkretno

posebna kuća, to nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične trge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Bosna i Hercegovina sve ozbiljnije gradi svoju gastropriču. Upravo s tom idejom nastaje i Toplik Gastrofest, prvi internacionalni gastrofestival u našoj zemlji koji će okupiti desetine izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Spoj domaćih ukusa, vrhunskih vina, inovativne gastronomije i turističke promocije mogao bi postati mnogo više od jednodnevnog događaja. Šta posjetioce očekuje i može li gastronomija postati jedan od najjačih turističkih aduta Bosne i Hercegovine, razgovaramo u nastavku. Sa nama je Nevena Lučić, PR Toplik Gastrofesta. Nevena, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i bolje vas našla.
1: Šta to Topli Gastrofest razlikuje od klasičnih sajmova hrane, odnosno šta su planirani sadržaji festivala koji počinje sutra, ili tako?
2: Jeste, festival počinje sutra. U suštini naša ideja je da ovo ne bude neki klasičan sajam hrane, već jedan modern festival koji objedinjuje vrhunske proizvode i jednu kvalitetnu ponudu i zajednicu ljudi koji cijene dobru gastronomiju. Planirano je učešće preko 70 pažljivo odabranih izlagača. To su proizvođači vina, destilerije, sirevi, delikatese i drugi gurme proizvodi, kao i dosta ugostitelja iz regiona. Za sada imamo potvrde izlagača iz preko 10 zemalja, tako da tu imamo jednu internacionalnu notu. Dolaze nam izlagači iz naše Bosne i Hercegovine, ali iz regiona i širom Evrope.
1: Sjajno, zaista. Sve to nekako se vezuje automatski za priču o turizmu koja je onako u ekspanziji u Bosni i Hercegovini posljednjih godina. Koliko gastronomija danas zapravo utiče na izbor turističke destinacije?
2: Pa definitivno u velikom broju ljudi odlučuju i svoje destinacije na osnovu gastronomije, zato što je to ono čime se svaka zemlja predstavlja na jedan specifičan način, a mi definitivno imamo posebnu ponudu delikatesa i mislim da je to nešto vrijedno što svako treba da proba.
1: Osim toga što će ljudi moći degustirati sjajna jela i pića, postoji li još neki programski sadržaj festivala?
2: Da, imamo planirana after party, koncert benda St. Louis koji predvodi fantastični Marko Lewis. Koncert je planiran da počne od 21 čas i karte su dostupne na platformi Fiesta Lama, isto tako kao i za ovaj

prethodnih. A razlog je što ćemo malo više svirati, a nećemo toliko mnogo pričati. Naime, kroz našu emisiju je prošao veliki broj gostiju i svi oni su na svoj način ostavili neki trag u prethodnim emisijama, a mi ćemo se večeras prisjetiti samo nekih od izvođača koji su bili u emisiji Korner, muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine, i siguran sam da ćete uživati u narednih 30 minuta. Ostanite sa nama i uživajte.

0: Ozijem kad danem dvije pive i red bogat musi malo tiše.
1: Nije mi Boga nikako zadovoljena.
0: Žal ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
1: Ja mislim da ga daraču oni snimatelji.
0: Oguše ga od. Pođi od sebe bil ti.
1: Oguše ga od.
0: Bil ti dopustio. Ali nije ni to. Mislim, ne daj mu bolan da srda svira.
1: Sigur. Ovo kriza, jel?
0: Ja bolan, rad traže veselo. Ko će s

0: nam razvija senzore, razvija nam čula, razvija nam kritičko mišljenje, kako da se nosimo sa raznim situacijama, proširuje vokabular, prema tome zaista mislim da je čitanje nije prevaziđeno, ali naravno mi idemo u korak sa vremenom i evo upravo smo sada na zadatku da u sve naše knjige unesimo u Qobis sistem koji je modernizovan i naši svi korisnici će moći da pronađu, i oni koji nisu, moći će da pronađu knjigu koja ih zanima online, da je rezervišu online i da prosto zatraže ono što ih zanima baš tim putem. Planirali smo kada sve knjige unesemo u Qobis sistem i kad budemo potpuno u Qobis sistemu, da organizujemo i jednu radionicu i neki možda seminar za naše korisnike, da ih uputimo kako da spojimo modernu tehnologiju sa knjigama i bibliotečkim građom.
1: Po ocjeni mnogih ekonomskih eksperata, štamparije kao da kažemo vid privrednog djelovanja su mnogo bitan faktor za razvoj i ekonomskog društva jedne zemlje. Po vašem mišljenju, koliko evo zapravo vi ocjenjujete vašu saradnju sa štamparijama, ima li je?
0: Naravno, mi jedni bez drugih ne možemo da postojimo. Jedna od naših osnovnih djelatnosti upravo jeste izdavanje, to je štampanje knjiga, tako da usko sarađujemo sa štamparijama na području naše opštine. Evo, nedavno smo štampali, to jest izdali knjigu profesora Slobe Kovačevića, Dobrojutro Danilo. U pripremi su još neka djela, tipa za Dan Željka Grujića treba da štampamo zbornik radova Filozofskog fakulteta, tako da, eto, mislim da i na tom nekom aspektu imamo jako dobru saradnju sa štamparima i štamparijama na području grada.
1: I evo, za kraj našeg razgovora jedna poruka, zašto da ne, dakle, evo i ljetna je sezona, gdje barem učenici imaju slobodno vremena da čitaju, ažuriraju svoju lektiru, a pozive evo i nešto ovim starijim ljudima u cijeloj Bosni i Hercegovini na način da upravo posjete sve lokalne biblioteke, traže stručnu literaturu, sve u cilju da i svoj radni opus unapređuju na način novih znanja i saznanja.
0: Tako je, mislim da je vrijeme za knjigu uvijek, ne samo za vrijeme odmora, mislim da je prosto stvar ličnog vaspitanja i ličnog uzdizanja, jeli, to da radimo na sebi neprestano, tako da, evo, poziv svim onima koji nisu korisnici biblioteke, slobodno dođu da se učlane, članarina je zaista simbolična, prosto je to da opravda neki vid našeg postojanja. Dođite, učlanite se u biblioteku, pronađite sebe, pronađite žanr koji vama odgovara, jer ne postoji loša knjiga, nego samo knjiga koja nije pronašla svog čitaoca.
1: Poštovani slušaoci, u prethodnim minutama emisije Biznis klub na BH Radio 1 razgovarali smo o jednoj zanimljivoj temi, o funkcionisanju najčešće javnih ustanova, zapravo radu biblioteka. Naša sagovornica na ovu temu bila je gospođa Ana Čegar, VD direktora Narodne biblioteke Pale.
2: Aktualne vijesti, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
1: U vremenu u kojem se svijet u ekonomskom smislu redefiniše gotovo svakodnevno, mnogi poslovni lideri ne čekaju promjene, već ih razumiju, predviđaju i pretvaraju poslovne prilike. Njihov profesionalni put ih najčešće vodi kroz višedecenijski rad u gradovima, državama i institucijama koje su željele da napravi iskorak ne samo ekonomski, već i reputaciono. Kroz rad na razvoju kongresnih destinacija, velikih poslovnih sistema i međunarodnih inicijativa pokazalo se da renomirani menadžeri kao svoj najveći adut upravo posao unose intelektualni kapital. Zapravo znanje i kredibilitet, a povezanost pojedinaca za njih postaje presudan faktor razvoja. Jedan od primjera koji do sada uradio na desetine projektnih aktivnosti i koji nam je zapravo objasnio šta znači biti konkurentan u savremenom svijetu je i Miloš Milovanović, ekspert za razvoj poslovnih i kongresnih destinacija, a šta nam je još rekao o temi intelektualni kapital i konkurentnost u svijetu koji se brzo mijenja, poslušajte u nekoliko narednih minuta emisije Biznis klub na BH Radio 1.
4: Ono što ja mogu da vam kažem se u nekoj meri razlikuje, ne u tome što se ja ne slažem, nego što je perspektiva iz koje ovo pokušavam da gledam malo drugačije. Kao međunarodni konsultant koji radi sa zemljama od Novog Zelanda do British Columbia, ovaj prostor ima nekakvih prednosti i nedostataka, ali ni u čemu nije drugačiji nego bilo koji drugi. Kad vam neko kaže mi imamo balkanski mentalitet, to je kod nas pitanje mentaliteta i tako dalje, nemojte da verujete, to su sve gluposti. To su nametnuti narativi, to su nametnuti kompleksi, ni u čemu mi nismo posebno drugačiji od drugih, kao što ni u čemu nismo posebno bolji, što volimo nekad da pokažemo, smo mi tako dinaroidni mentalitet, jel? Tako nismo ni u čemu ni posebno lošiji. Ovi prostor je sasvim sličan drugim prostorima, ima vrlo slične probleme koje imaju i drugi prostori koji trpe projekciju meke moći iz velikih zemalja i kojima se nameće narativi koje mi usvajamo. Jedan od narativa je i ovo, Zapadni Balkan. Zapadni Balkan nigde van ne postoji. Gde god odem u svetu, ako bi rekao da sam Zapadni Balkan, nikom nije jasno šta to znači. To je narativ nametnut samo nama, jer je to prostor na Balkanu koji nije i možda ne treba da bude u EU, koja verovatno više nije tako atraktivna kao što je bilo. Prema tome, integracije unutar Zapadnog Balkana su izmišljene da se ne dese, a Zapadni Balkan kao prostor je izmišljen kao izolacioni prostor. I mi usvajamo taj narativ i već ulazimo u bitku koju smo izgubili. I onda imamo ove priče u krug. Ovo to će ovako, ovo će onako, svako može kako hoće i tako dalje. Ja ću da pokušam da vam govorim šta je ono, zašto se sve zemlje u svetu bore, sve destinacije u svetu bore, kako taj svet sada izgleda, to smo malo čuli, i gde mi u tom svetu možemo da budemo, ako hoćemo. Ne zato što smo ovakvi ili onakvi, nego zato što možemo pokušamo da iskoristimo to što već imamo. Prema tome, teme za diskusiju su intelektualni kapital, svet koji se ubrzo menja i konkurentnost. Ovde ja godišnji izveštaj izdajem o intelektualnom kapitalu međunarodnih konferencijskih destinacija i imam godišnji izveštaj od 2018. godine koji izdajem o globalnoj konkurentnosti destinacija. Šta znači intelektualni kapital? Intelektualni kapital to znači ljudi u našem društvu koji su obrazovani, priznati za svoj rad, za svoje znanje, ekspertizu, inovaciju, biznis. Priznati su zato što imaju neko unutrašnje udruženje u okviru kojeg su se udružili, tako što ih je priznalo međunarodno udruženje sa kojim sarađuju, tako što na nivou međunarodnih asocijacija funkcionišu i privlače pažnju i biznis, poslovanje i novac u svoj prostor, u svoju destinaciju. Intelektualni kapital je ključni faktor, zato što ima zemalja koje imaju zlato i dijamante, pa nemaju ništa, jer neko drugi brine o njihovim resursima. Sad znamo, nisu ljudska prava, nego retki resursi, do skoro nije bilo tako. Resurs koji mi možemo da imamo je ljudski. A taj ljudski je ovo najvažniji, zato što je glavni kreator vrednosti u svetu. Zašto je glavni kreator vrednosti u svetu? U Evropi i ovim dominantnim civilizacijama koje su nastale u procesu temeljenja kapitalizma, temeljenja novog veka, velike mašine su u vlasništvu kapitala koji se štampa i mi smo uvereni da ovo nečemu vredi, jako je običan papir. I onda oni koji su vlasnici tih mašina, za njih svi drugi rade. A sada mašina od 1.200 eura je glavni kreator svih proizvoda i svima je dostupna. I desilo se da oni u Kini rade više. Ništa se čudno nije desilo, desilo samo da rade više. Prema tome, intelektualni kapital je glavni kreator vrednosti u svetu, ključni faktor konkurentnosti. To je izvor privlačenja talenata, jer gde žele da žive vaša deca? Ključni segment meke moći. Jer mi trpimo projekciju meke moći da ovde ne valja. Ne odlaze deca odavde zato što će negde drugde im biti bolje ako konobarišu, nego zato što postoji dugoročna projekcija meke moći da ovde ne valja. I evo, imamo stalno ispostave imperija koje dolaze da nam objasne kako ovde ne valja. I to je alat za globalno pozicioniranje. Prema tome, kako mi koristimo taj intelektualni kapital, takvo društvo pravimo. Ako ga valjano koristimo, kreiramo društvo znanja. A šta je društvo znanja? Pruža najbolje obrazovanje. Naši univerziteti, pogotovo u tehničkim tehnološkim strukama, moraju biti najbolji. Ne dobri, nego najbolji. Oni i već inače su prilično dobri. Jer ja kod mene u firmi imam kolege i sa Berklija, i sa Stanforda, i sa Harvarda, i sa Kolumbije, pa ja vodim analizu istraživanja. Korelacijone analize, algoritamske modele i tako dalje. Samo moramo da verujemo u to obrazovanje, da ga ne erodiramo. Radimo pristup novim tehnologijama, saradnju sa globalnim liderima, kreativnu lokalnu zajednicu i sofisticirane i plaćene poslove. To je ono što naša deca žele, što treba da ih zadrži ovdje. A da bi oni zadržali se ovdje, oni moraju da veruju u to. A verovat ću to ako u našim očima vide veru za to. Ako u našim očima imaju ono ko ode posljednje, nekoga si svetlo, pa i otići će. Ne zato što je tamo bolje, nego zato što mi ne verujemo u to. Najuspešnije društva se brendiraju i promovišu kao društva znanja sa snažnim intelektualnim kapitalom i privlače kapital pre svega svojim znanjem, a ne radnom snagom i investicionim pogodnostima. Prema tome postavlja se pitanje čime mi treba da privlačimo interes investitora, političara, svega. Znanjem ili jeftinom snagom rada. I sad, odgovor je lak, ali pitanje je ko ulaže u znanje. U znanje treba da ulaže privreda, biznis, pa i država. Država ulaže u znanje onoliko koliko može. Ali šta se nama dešava? Nama se dešava da oni koji uređuju regulatorni okvir ovde, koji se nama ne sviđaju, uglavnom ih uređuju u korist nekog drugog.

0: sviđa mi se ta njezina metoda, nekako što se pronašao u tome. Znači da su bitni ljudi koji pričaju, o kojima pričamo, nisam to toliko bitan ja. Ja sam taj neki medij što je potreban da takve priče izađu napolje, da se širi taj prostor, što mislim da tako i u medijima i u literaturi uvijek je premalo prostora za ovakve priče.
1: Ali evo, novi prostor i nova prilika i za naše slušatelje. Večeras su 19 sati, Historijski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Promocija knjige Ovo se ne može izbrisati. Imaćete priliku i vi da razgovarate sa autorom, sa Andražom Rožmanom, a bit će tu pored autora i Vanja Šunjić i Faruk Šehić. Andraž, hvala vam puno što ste evo bili sa nama u epicentru BH Radija 1 i sretno večeras.
0: Hvala vama na pozivu i na dobrim željama i kako se kaže, burim svi na promociju.
1: Hvala lijepo još jednom, dakle Andraž Rožman, novinar i publicista.

0: Radio 1, Minela Deševac.
1: Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u Sarajevu s litvanskim ministrom spoljnih poslova Kestutisom Budrisom. Ministar Budris naveo je da je Litvanija posvećena bezbjednosti i stabilnosti Zapadnog Balkana i da podržava teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine kao i njenu evropsku perspektivu. Konaković je rekao da Litvanija dobro razumije specifičnosti Bosne i Hercegovine

0: Selmir Isaković je gost emisije Narodna na BH Radio 1, pomenuo si Semira Vranića, izuzetno uspješno i poznato ime iz svijeta medicine, ali isto tako strastveni zaljubljenik u kolekcionarstvo, prije svega u Sevdah, i autor je sa Zaninom Berbićem i Damirom Galijaševićem dvije knjige, Zaboravljeno blago 1 i 2, čekamo treću. I on kaže, Selmire, hoćeš li napisati knjigu? Ajde prvo da se osvrnemo na ono što smo mi radili u programu, kako smo pročitali te knjige i poklonili prvi dio biblioteci za slijepa i slabovidna lica u specijalnom programu, taj snimak za biblioteku si preuzeo ti. Kako ti to vidiš i kako vide slijepi ljudi ovo što smo mi u programu BH Radija 1 radili?
1: Ja ću reći da među slijepim ljudima vlada velika euforija i oduševljenje zbog te knjige, zato što je to dostupno i nama i što imamo priliku čuti. Dakle, ne samo ono tekst, jer pazite, vi vidite knjigu, pročitate tekst i to je to, ali mi smo privilegovani jer imamo i zvučni zapis kako dakle te pjesme zvuče. Zaslugom ovdje prisutne dame Enise Hajdarević Šojko, koja je to nama svojim glasom i pročitala i dakle, tehnički sa ekipom ovdje sa BH Radija izrealizovala, iznijela, što kažu, na plećima cijeli taj projekat, to je stvarno projekat. I ljudi su to oduševljeni, ljudi to eksploatišu, nose, čitaju, slušaju sa zadovoljstvom.
0: Sad imaju u digitalnoj formi.
1: Da, upravo to. I već pitaju hoće li biti drugi dio.
0: Hoće, drugi dio je spreman, ali morat ćemo napraviti neku fešticu. Kao onda, je li bilo dobro onda?
1: Ono je bilo predobro, naravno, meni je bilo zadovoljstvo biti onda dio sve te priče.
0: Ja da kažem da smo to radili 2025. povodom 80 godina djelovanja radiotelevizije Bosne i Hercegovine.
1: Tačno, tačno tako. A evo, do godine je i 55 godina naše biblioteke za slijepe, eto tako da je to i to nam se nekako namjestilo. Sjajno. Ali ono što hoću da kažem ljudima, da je Enisa još tamo 97. i 8. pročitala niz audio knjiga u formatima za slijepe i da su te knjige tad se snimale na kasete, ali su ostale, zadovoljstvo mi bilo da sam ja bio jedan od onih koji su radili digitalizaciju prenos na CD i na ovaj MP3 format na hard disk, dakle sa tih kaseta, sve te knjige koje nama je Enisa pročitala, tada ima ih, boga mi, 20-ak koje sam ja našao. Da, pa tu ima, kad se premjeri u sate, tu ima, boga mi, nekih više od 100 sati teksta samo sa tvojim glasom. Tako da, znaš, nije to malo.
0: Da. I hoćeš napisati knjigu?
1: Pa da ti kažem, sve više onako ljudi koji misle da trebam. Tako da, ako budem, ja kad se nečega prihvatim, ja idem polako, što kažu, detalj po detalj, a i supruga koja je sad sa mnom je tako ođe detaljista, pa i onda ona me nekad koriguje, pa nemoj ovako, nemoj onako, treba si ovo, treba si ono, i pošto je matematičar, informatičar po prirodi, onda ima nekako tu naviku preciznosti, jel da to sve funkcioniše, što se kaže, u narodu pod konac. Tako da, bit će, neću sad davati rok za pola godine, godinu, ali ako Bog da, mora da bude.
0: Nemoj, ja sam tako najavila, pa godinama nikad ništa.
1: Tako da, neću sigurno, ali nadati se ako Bog da će mi Bog da zdravlje na fake na ovom svijetu, da to realizujem i da ostane za mene taj nekakav trak svega toga.
0: Da, šta ti kažu drugi, šta bi trebao pisati, a šta bi ti izdvojio prvo?
1: Pa, neki misle da to treba biti neka biografska priča, onako što kaže u glavu, da bi bila motivacijska zarad ljudi koji nekad se i kolebaju dvome, jer imaš među nama slijepih ljudi koji nisu se dovoljno dobro u životu snašli, nisu znali biti dovoljno prodorni. Ja sam imao sreću da sam u startu imao podršku i porodice za sve ono što sam htio i želio, a ne zaboravi samo da sam ja živio, dakle, dok sam radio na radio 12 godina u Nemili, koja je bila 18 km od Zenice, i gdje si ti morao svakodnevno da se organizuješ, dakle, da li je to bilo plus 30 ili minus 10, da se organizuješ i odeš do svog radnog mjesta. Tako da,

ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i hiljade informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

0: Epoha je već odavno u modi.
1: Epoha je već odavno u modi.
0: Budi dio nje. Slušaj Anatomiju zvuka.

za knjigu uvijek, ne samo za vrijeme odmora. Mislim da je prosto stvar ličnog vaspitanja i ličnog uzdizanja, jeli, to da radimo na sebi neprestano. Tako da, evo, poziv svim onima koji nisu korisnici biblioteke, slobodno dođu da se učlane. Članarina je zaista simbolična, prosto je to da opravda neki vid našeg postojanja. Dođite, učlanite se u biblioteku, pronađite sebe, pronađite žanr koji vama odgovara, jer ne postoji loša knjiga, nego samo knjiga koja nije

0: Poštovani slušalci, u prethodnim minutama emisije Biznis klub na BH Radio 1 razgovarali smo o jednoj zanimljivoj temi, o funkcionisanju najčešće javnih ustanova, zapravo radu biblioteka. Naša sagovornica na ovu temu bila je gospođa Ana Čegar, VD direktora Narodne biblioteke Pale.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: U vremenu u kojem se svijet u ekonomskom smislu redefiniše gotovo svakodnevno, mnogi poslovni lideri ne čekaju promjene, već ih razumiju, predviđaju i pretvaraju poslovne prilike. Njihov profesionalni put ih najčešće vodi kroz višedecenijski rad u gradovima, državama i institucijama koje su željele da napravi iskorak ne samo ekonomski, već i reputaciono. Kroz rad na razvoju kongresnih destinacija, velikih poslovnih sistema i međunarodnih inicijativa pokazalo se da renomirani menadžeri kao svoj najveći adut upravo posao unose intelektualni kapital. Zapravo znanje i kredibilitet, a povezanost pojedinaca za njih postaje presudan faktor razvoja. Jedan od primjera koji je do sada uradio na desetine projektnih aktivnosti i koji nam je zapravo objasnio šta znači biti konkurentan u savremenom svijetu je i Miloš Milovanović, ekspert za razvoj poslovnih i kongresnih destinacija, a šta nam je još rekao o temi intelektualni kapital i konkurentnost u svijetu koji se brzo mijenja, poslušajte u nekoliko narednih minuta emisije Biznis klub na BH Radiju 1.
3: Ono što ja mogu da vam kažem se u nekoj meri razlikuje, ne u tome što se ja ne slažem, nego što je perspektiva iz koje ovo pokušavam da gledam malo drugačije. Kao međunarodni konsultant koji radi sa zemljama od Novog Zelanda do British Columbia, ovaj prostor ima nekakvih prednosti i nedostataka, ali ni u čemu nije drugačiji nego bilo koji drugi. Kad vam neko kaže mi imamo balkanski mentalitet, to je kod nas pitanje mentaliteta i tako dalje, nemojte da verujete, to su sve gluposti. To su nametnuti narativi, to su nametnuti kompleksi, ni u čemu mi nismo posebno drugačiji od drugih, kao što ni u čemu nismo posebno bolji, što volimo nekada da pokažemo, smo mi tako dinaroidni mentalitet, jel? Tako nismo ni u čemu ni posebno lošiji. Ovi prostor je sasvim sličan drugim prostorima, ima vrlo slične probleme koje imaju i drugi prostori koji trpe projekciju meke moći iz velikih zemalja i kojima se nameće narativi koje mi usvajamo. Jedan od narativa je i ovo, Zapadni Balkan. Zapadni Balkan nigde van ne postoji. Gde god odem u svetu, ako bi rekao da sam Zapadni Balkan, nikom nije jasno šta to znači. To je narativ nametnut samo nama, jer je to prostor na Balkanu koji nije i možda ne treba da bude u EU, koja verovatno više nije tako atraktivna kao što je bilo. Prema tome, integracije unutar Zapadnog Balkana su izmišljene da se ne dese, a Zapadni Balkan kao prostor je izmišljen kao izolacioni prostor. I mi usvajamo taj narativ i već ulazimo u bitku koju smo izgubili. I onda imamo ove priče u krug. Ovaj to će ovako, ovaj će onako, svako može kako hoće i tako dalje. Ja ću da pokušam da vam govorim šta je ono, zašto se sve zemlje u svetu bore, sve destinacije u svetu bore, kako taj svet sada izgleda, to smo malo čuli, i gde mi u tom svetu možemo da budemo, ako hoćemo. Ne zato što smo ovakvi ili onakvi, nego zato što možemo da pokušamo da iskoristimo to što već imamo. Prema tome, teme za diskusiju su intelektualni kapital, svet koji se ubrzo menja i konkurentnost. Ovde ja godišnji izveštaj izdajem o intelektualnom kapitalu međunarodnih konferencijskih destinacija i imam godišnji izveštaj od 2018. godine koji izdajem o globalnoj konkurentnosti destinacija. Šta znači intelektualni kapital? Intelektualni kapital to znači ljudi u našem društvu koji su obrazovani, priznati za svoj rad, za svoje znanje, ekspertizu, inovaciju, biznis. Priznati su zato što imaju neko unutrašnje udruženje u okviru kojeg su se udružili, tako što ih je priznalo međunarodno udruženje sa kojim sarađuju, tako što na nivou međunarodnih asocijacija funkcionišu i privlače pažnju i biznis, poslovanje i novac u svoj prostor, u svoju destinaciju. Intelektualni kapital je ključni faktor, zato što ima zemalja koje imaju zlato i dijamante, pa nemaju ništa, jer neko drugi brine o njihovim resursima. Sad znamo, nisu ljudska prava, nego retki resursi, do skoro nije bilo tako. Resurs koji mi možemo da imamo je ljudski. A taj ljudski je najvažniji, zato što je glavni kreator vrednosti u svetu. Zašto je glavni kreator vrednosti u svetu? U Evropi ovim dominantnim civilizacijama koje su nastale u procesu utemeljenja kapitalizma, utemeljenja novog veka, velike mašine su vlasti

0: vlasništvu kapitala koji se štampa i mi smo uvereni da ovo nečemu vredi, iako je običan papir. I onda oni koji su vlasnici tih mašina, za njih svi drugi rade. A sada mašina od 1.200 eura je glavni kreator svih proizvoda i svima je dostupna. I desilo se da oni u Kini rade više. Ništa se čudno nije desilo, desilo samo da rade više. Prema tome, internal kapital je glavni kreator vrednosti u svetu, ključni faktor konkurentnosti. To je izvor privlačenja talenata, jer gde žele da žive vaša deca? Ključni segment meke moći. Jer mi trpimo projekciju meke moći da ovde ne valja. Ne odlaze deca odavde zato što će negde drugde im biti bolje ako konobarišu, nego zato što postoji dugoročna projekcija meke moći da ovde ne valja. I evo, imamo stalno ispostave imperija koje dolaze da nam objasne kako ovde ne valja. I to je alat za globalno pozicioniranje. Prema tome, kako mi koristimo taj intel kapital, takvo društvo pravimo. Ako ga valjano koristimo, kreiramo društvo znanja. A šta je društvo znanja? Pruža najbolje obrazovanje. Naši univerziteti, pogotovo u tehničkim tehnološkim strukama, moraju biti najbolji. Ne dobri, nego najbolji. Oni i već inače su prilično dobri. Jer ja kod mene u firmi imam kolege i sa Berklija, i sa Stanforda, i sa Harvarda, i sa Kolumbije, pa ja vodim analizu istraživanja. Korelacijone analizi, algoritamski modeli i tako dalje. Samo moramo da verujemo u to obrazovanje, da ga ne erodiramo. Radimo pristup novim tehnologijama, saradnju sa globalnim liderima, kreativnu lokalnu zajednicu i sofisticirane i plaćene poslove. To je ono što naša deca žele, što treba da ih zadrži ovdje. Ali da bi oni zadržali se ovdje, oni moraju da veruju u to. A verovat ću to ako u našim očima vide veru za to. Ako u našim očima imaju ono ko ode posljednje, nekoga si svetlo, pa i otići će. Ne zato što je tamo bolje, nego zato što mi ne verujemo u to. Najuspešnije društva se brendiraju i promovišu kao društva znanja sa snažnim intelektualnim kapitalom i privlače kapital pre svega svojim znanjem, a ne radnom snagom i investicionim pogodnostima. Prema tome postavlja se pitanje čime mi treba da privlačimo interes investitora, političara, svega. Znanjem ili jeftinom snagom rada. I sad, odgovor je lak, ali pitanje je ko ulaže u znanje. U znanje treba da ulaže privreda, biznis, pa i država. Država ulaže u znanje onoliko koliko može. Ali šta se nama dešava? Nama se dešava da oni koji uređuju regulatorne okvire ovde, koji se nama ne sviđaju, uglavnom ih uređuju u korist nekog drugog. U čiju korist? U onog kojih je školovao. Ljudi rade za onog kojih je školovao. Ako su školovali koje kakvi fondovi i tako dalje, onda rade i za njih. Prema tome, tako mi trpimo projekciju meke moći. Miloš Obrenović je školovao ljude. Sigurno je bio u boljoj situaciji nego mi. Postavlja se pitanje, kada vidimo kola, automobile, to je po 70-80 hiljada eura. A mogao da bude i 30 hiljada eura i 40 hiljada se da se školuju deca. A ne bi bilo velike razlike, a sa 40 hiljada eura je za 10 godina moglo da se školuje 10 deca. Puta broj kola, eto nama intelektualnog kapitala koji radi za nas. Za te iste što voze samo malo manje fancy kola.
1: Aktuelne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
3: Udruženje Aktiva svoj rad i misiju bazira na maksimi da starije osobe itekako mogu biti involvirane, ali i snaga inkluzivnog, kao i na neki način ekonomsko-privrednog razvoja jedne lokalne zajednice, ali i bosansko-hercegovačkog društva u cjelini. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u narednim minutama o ovoj temi razgovaramo sa gospođom Varijom Nikolić, predsjednicom Udruženja Aktiva sa sjedištem u Sarajevu. Evo, na samom početku našeg razgovora da pomenemo da ste nedavno kao samo organizovana grupa starih građana koju čini 9 aktivista aktivistkinja okupljenih oko udruženja, odnosno inicijative Aktiva, održali okrugli stol na temu starije osobe kao snaga inkluzivnog razvoja. Šta je zapravo bio cilj?
4: Cilj okruglog stola bio je da se kroz strukturisan dijalog omogući učesnicima, mladim i starim aktivistima, predstavnicima institucije i organizacije koje se bave pitanjima starih osoba, predstavnicima organizacije civilnog društva, donosiocima odluka, medijima, da zajednički sagledaju sliku stanja u vezi sa ulogom, potencijalima i izazovima s kojima se starije osobe suočavaju u društvu. Također, cilj je bio podsticanje participacije starih osoba u oblikovanju društvene stvarnosti kroz promjenu prisutne percepcije da su starije osobe ekonomski teret i socijalno nekoristan segment društva, a ne moćna investicija društva koja je voljna uložiti svoje resurse.